er skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkunnskap. Så la oss hoppe ut I det. Ledetråd nummer en. Hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer to. Kommer fra denne karen. Og så det altså ledetråd nummer tre. Hun var kledd I sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det vel ingen tvil om hvilken årstid vi innom I hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50-sonen et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det lov å være i tvil, tross alt, prøv oss igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen det jo dessuten lille fredagsaften. Ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

er skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og vi baserer dette altså på musikkunnskap, så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer 1, hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2 kommer fra denne karen. Og så er det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det er vel ingen tvil om hvilken årstid vi er innom i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er også hvilken sommer, hvilket årstall er det vi er ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv å se igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften. Ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om, om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de jeg har sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre. Vi høres i morgen.

Så skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkunnskap. Så la oss hoppe ut I det. Ledetråd nummer 1. Hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2. Kommer fra denne karen. Og så det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd I sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det vel ingen tvil om hvilken årstid vi innom I hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det er de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Så skjebnens time ankommet. Vi skal gi deg ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall. Og vi baserer dette altså på musikkunnskap. Så la oss hoppe ut i det. Ledetråd nummer 1. Hva denne her? Den fra en ganske kjent film med Julia Roberts og Richard Gere. Ledetråd nummer 2. Kommer fra denne karen. Og så det altså ledetråd nummer 3. Hun var kledd i sort lær, og denne låta vil for alltid si sommer for meg. Det vel ingen tvil om hvilken årstid vi innom, i hvert fall. Alle var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet også hvilken sommer, hvilket årstall det vi ute etter? Jeg går ut for at du har et svar på tunga. Vi skal gi deg svaret straks.

Hvordan ser din drømmebil ut? Hvilken bil er det, kan man vel kanskje til og med spørre om. Jeg kunne godt tenke meg en Bentley. Ikke en hvilken som helst Bentley, jo, nesten en hvilken som helst Bentley, men hvis jeg får en sånn Bentley Continental GT, så kunne jeg være ganske fornøyd. Jeg kunne se for meg at jeg kunne putle rundt i 35 i 50 sånn et eller annet sted, og bare kose meg med kalesjen nede. Kanskje du har de samme følelser for en annen bil? Det finnes jo mange forskjellige modeller der ute, det de som liker en god Spider for eksempel, eller noe i den retning. Eller kanskje du elsker en Saab? Nå har ikke Saab, eller Saab, som vi sier på norsk, den samme varme følelsen som mange får for en Volvo, men Saab har allikevel sine fans her i landet. Og i dag så er det en spesiell dag for Saab-fans. Saab produserte nemlig sin aller første bil på dagens dato i 1947.

Og det var det for onsdagens utgave av Kaffepausen. Dette har vært hyggelig, synes jeg. Og jeg håper jo at dagen videre også blir minst like god som det den har vært så langt. Hvis du skulle være i tvil, og det er lov å være i tvil, tross alt, prøv å se igjen i morgen og se hvordan det føles. I morgen er det jo dessuten lille fredagsaften. Ja, eller torsdag, som det ellers heter i de fleste almanakker. Skal vi se, massevis av meldinger inn i dag. Jeg tror kanskje de aller beste meldingene som kom i dag handlet om humor. Og jeg har fått massevis av memes og sånne små videosnutter tilsendt i dag, som jeg har flere godt av, noen av de har jeg sendt videre. Og så må jeg vurdere da å få en egen kaffepausekonto, tror jeg, sånn at du også kan være med og følge med og le med meg. Jeg vet ikke, det tror jeg skal fikse. Jeg skal se på det etterpå. Ellers så er det det. Ha en fortsatt god onsdag videre.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

skal få et sparetips som du antagelig aldri har fått før. Det å skaffe seg en haug med kreditkort, for det kan du spare penger på hvis du en ryddig og organisert person. Daniel Teigeland 29 år, og han har 9 kreditkort. Han ikke gal, ifølge han selv så han mer genial, fordi at han bruker disse kreditkorta smart da. Han har ett kort til mat, ett kort til flyreise, ett kort til oppussing og så videre. Og resultatet jo at han sparer over 20 000 kroner i året, pluss at han får gratis hotellovernattinger og gratis flyreiser, eller nesten gratis i hvert fall, på grunn av disse her bonusprogrammene og lojalitetsavtalene som man inngår. Men for å spare 20 000 i året, så krever det en del struktur, og det skal du få høre snart. Skål!

0: er godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

0: Fin låt fra Roxette.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste I tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.

Mannen heter Colby Kaylett. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

0: Här fick du Pretenders.
1: Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.